0: xufanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Kishonangga bitilsin yor xufanlik.
1: Son 8.